0: ba na utie mi me pacho ukuna jini salary aketia na ba
1: yo yo yo yo yo
0: obeshe gabia me pacho aketia na bo mon frere wa mon tata wa mon aketia na ba
1: yo yo
0: yo ebani sadia man no